0: واقعی ایک بہت ہی سندیشاتمک نغمہ جو آپ نے سنوایا اپنی پسند پر, محمد رفیع نے گایا اور چتر لیکھا فلم کے اس گانے کو آتم سات کرتے کرتے کئی پرشن ہومیوپیتھی کیا کیا ہوتا ہے وہ سب منظر سامنے آنے لگا. لیکن تھائرائڈ اور ہومیوپیتھی میں اپچار وشے پر ہماری چرچا جاری ہے ڈاکٹر لیزا بینرجی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, اس گیت کے بعد جو ایک پرشن ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ندان کے بارے میں ابھی اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟
1: شروعات میں ہی آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھ کے پاس جائیے, ترنت وہ ٹھیک ہو جائے. اب ہمارے ہومیوپیتھی میں تین چیز بہت امپورٹنٹ ہے.
0: کیا کیا ہے؟
1: ایک ہوتا ہے جو چیف سمٹمس ہے یا پریزنٹنگ سمٹم, مطلب تاتپورتا آپ جب ڈاکٹر کے پاس آئے ہو کس لکشن کے ساتھ آئے ہو. سیکنڈ ہوتا ہے پاسٹ ہسٹری, مطلب بچپن سے لے کے ابھی تک آپ کیا کیا بیماری آپ کو ہو چکی ہے,
0: ہسٹری کیا ہے,
1: ہسٹری کیا ہے. اس میں آپ کو اور ایک امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہوں گی کہ آج کے دنوں میں ہم دھیان نہیں دیتے ہیں, مگر کیسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہومیوپیتھ میں کہا جاتا ہے کہ سپریس اگر ہو گئی تو وہ جب باہر نکلنا ہی نکلنا ہے, جب باہر نکلتی ہے اور بڑا ہو کے, مطلب اور زیادہ ہو کے وہ آپ کے شریر پہ گھاتک ہوتا ہے. ایگزامپل, کبھی اگر ہم کو بھوک لگتی ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, ہم بہت ٹائم تک وہ بھوک کو مطلب نہیں ابھی کھانے کا ٹائم نہیں آیا جو بھی ہے, یا کبھی کسی کے اوپر غصہ آ گیا, کہیں جا رہے ڈر لگا, یہ تھوڑا بھی ہمارا جب مائنڈ چینج ہوتا ہے یا سوچنے کا پرکریا ہماری